0: тулэрнаа парпут киак кристенсин тора ананага
1: пиан уссиуллиинэрлага аана аама илиннут таамаалигами
0: аама илиннут таамаалигами
1: ма таамаалигами пингаарнерпаагунерпуани
0: таамаалигами хорнэрунаа кота таамаалисарпу аама
1: су
0: таа аама таамаали имаалиорлуни
1: су
0: таамат пиллуни
1: аа су
0: яа
1: Så i dag inden de vil kæve, der er inden nu der er meget igen inden de vil putte
0: sig. Abi der
1: er meget, der er meget tæt.
0: Abi der er uopdraget som et gult binderomme. Abi unikamiasit.
1: Unikamiasit. Unes gult der går unikka.
0: Abi
1: unikka.
0: Abi. Tossa mida unikamiasit dio kasvakka.
1: Spread on spread.
0: Unikamiasit. Abi.
1: Unikamias arbejdestand bid unikamias det sanifar.
0: Ja,
1: unikluni.
0: Yes,
1: kimer du unikking i tårten unik?
0: Ida. Ida. Jo jo.
1: Ja.
0: Kjult lille.
1: Ja. Bedre unikovo.
0: Hvis jeg har nogen til mig amik, I bid unik til bedre unik. Der er du en bedre uniko, som er så bedre unikovo i dag.
1: Ja.
0: Kulslag.
1: Ам таанаасинаа
0: пеэрэрунникуу куллер таавалу амма ипилиунгитсер пеэрэ тааматтуэрулланни
1: ам таамаасинаа
0: а
1: ам сол сулегатэкэрсиманникуусима пеэрим атсилик кусумаан пеэрэрунникуу
0: а пи
1: атсоол пиэдоар
0: пеэрэ а пи юнгла а пи яя yes пикингутигиди туллингуутэкаагут
1: лумут атулегаат анаанага
0: таканнам